0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غ رادیو да.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: پترچیا رادیو سادبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлер Тюркиянын теги радиосу.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткыныңлар, Туркия овоза радиосу.
5: Эзо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре ди амурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
0: Инджан Кара, Род.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس دی ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو قیانه.
16: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
15: Эзо и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
10: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
5: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.